0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
14: دا ترکیه غا رادیو دا.
15: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
16: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
18: ایچ رادیو ووچا ترکیه.
19: Говорит голос Тюркия.
6: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлер Тюркияның тети радиосы.
13: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватканыңлар Тюркия овозы радиосы.
15: Эво ифонетис Тюркия.
1: Олди радио глас Тюркия.
5: Гидарре би амурия Тюркия.
14: Ини адала радио суара Тюркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya.
1: Oldu radio glas Turkiye.
8: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیك نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه غاگ رادیو ده.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
15: بترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: اینج رادیو ووچا ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
1: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
5: Эзо ифонетис Тюркия.
6: Олди радио глас Тюркия.
0: Гидарреди амурия Тюркия.
8: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
24: It Turkiye hangia radioya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
25: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.
26: إلى أغنية أخرى من هاندينر.